0: Primera.
1: Sigue con la información. Grupo Fórmula. Damos poder a tu voz. No son horas.
2: Time down, איפה היית אהובתי? אני חיכיתי מחוץ לביתך. פרח לבן וחליפה והשטרות כמו מניפה. את אוהבת רק את עצמך.